0: kabakina na ngangandre kembale ni chiko na ngomu se bagadaba no muitutu bagalotu na ngomu ena biandre tiko tiko nga ngonon do mo maskina sa kama ko masela au senge relax wala serngango iya satangi mai na alam satangi na alam ni alo tambu ko mode sangai tangi na alam ni no mukaloko sinu mobile ku sangai andra ku sangai baga tarangan mo off taka bali ko sabi andon dongan no mukatukatu ni mode emeni ya mai tal talanga skeli wilkan cirkono gai toso ani cirga bitu cirga walu
1: Ia kawakaya, ia kawusakaya. Do lako boli ena yalo tambu.
0: Iyo.
1: Kando na senga ni dakaba kina nangangare da ni tobo bakayango.
0: Iyo.
1: Ni sabe ibala nangangare ni tobo bak.
0: Dua nga na yalo tambu. E daga daga na bingo na bibonua virutamata kena. Simoni se tebo rosenitu. Sanga ure sinibaya. Ure vikile itakanga. Itiko na yalo bela bela, oko e control taka tunu mundu koro. Saka itiko e ndue control itiko na kona maidake. Itiko e ndue control taka na kona, kona ira. Itiko na kona ninga usale sandua. Era batu ya ure na yalo bela bela. Saka itu na yalo bela bela ni dhunru dhunru. Yalo bela bela ni, ni vendusi. Yalo bela bela ni budesa. Ndu mandanga na yalo bela bela. E tumberigo mo budesa. Emeni. Niko budesa tiko. Gori sini wiko gori. Sini lume ni kalau me bang gori. Praise the Lord. Mai tikine tikine kabitu. Tal tal gase.
1: Ni sabi bala nangangan rezar. Nangangan re ni topo pakaiango kene alo tambu.
0: Iyo.
1: Asabi bala na alo tambu kene topo pakaiango.
0: Baka rua takao paula na kai bola. Rau sabi bala na alo tambu kene topo pakaiango. Rau sabi bala na topo pakaiango kene alo tambu. Nadabe baka rua takakino kwaya. Mendaru kilatiko. Ngauna kede ko soli mbula kine bechisu. Iko sa balu tunga na besinga. Ya nabuna endondonu mo. Ya nana mataka li lai daba. Masu. Niko ya nana nana mataka. Sa baka ndondo re re tumayo setani. Ko tu dake. Ko la ikana. Dota la kemu ibana. He mberbera ti. Dota mberbera kine ti. Ko mwa di tu. Ko di mi bala tati. Dota la bulo tumayo setani. Wosa mayo na. Wosa mayo tolongone. Dota la ni. Ko ni do wosa mayo ni usa wosa suka ni. Nga una tale tumbu kina na bimba ibale. Nga lumanda ndambe baka. Ndambe baka malua. Endu e baka ndondo re re tumayo. Ni rau bibala tiko na itobo baka yango. Kei na yalo tambu. Rau bibala na yalo tambu. Kei na itobo baka yango. Awa kae tuko na mbongi. Ni ndua na tamata itubi kwa nyalo tambu. Ure na baka bura bura na sini tali takikoya. Kiko lotu tiko e sindu e tali takikoya. No molo chikungori, set chikungori. Molo ta rongo a rovi bala tiko nga. Heo ni uloko itao ni ilibu tamata si biapos biao. Awa sa kela sartu nga. Sianga ni vama te itu o chisu mbaleta nona daka daka mana. E vama te o chisu mbaleta daba. Mbaleta na nona tuta kwa okoya. Nambula sabasaba, nambula bakalou. Nambula baka matentu balo malani. Erau sa, vei medaki kora ungo. Buki sarabi kwa toka samu, ngei kabi kwa niko dhati utiko kembali, niko dhata tiko na nungulotu. Niko dhata tiko na kalou ungaraba. Praise the Lord. Emeni, sa matata ya chinika ono, lako boli ya nalo tambu, chinika vitu, chinika walu. Epaka matata taki na dhaba na vuno, mo lako pataki na nalo tambu. Mbole tena yalo bila bila, kwa ina sanga, ina nona inguto doko, mo backslide, mo sukai muri, mo viritaka na itawelu, mo lamu.
2: PMN Fiji.

Ndarongo tete kana ndomondo tona vik na zangi munda ninda le roro ena sere viku take ko nimbere ando rongo zitiko na ndomo Elise Vamarasi ena sere vakandua featuring Juben sa tin kando na kaloko ena bongi vina kandai abotinga ndo na yawa ena buku ni venga rabi ena bongi vina kani kwa nimbere ni meza batiko ena tin karua na kaloko na sertara bungango ndo sana numitike nikina na habuba lenitude my Mount Wellington and bongi benaka ndai ve Roberta K. George uklanin rose so siango na tiko na bongi benaka ndai me ngarabi tiko na itabia na ndo na madhawa watalaki na berto na numdo ilawa lawa ndo so siango na tiko na bongi benaka niko sanga ningu leza vironi vetini o John patike mbuna watalaki na ve Sonia watake Eric and bongi benaka ndai ndo mbula benaka na veyo kani na serita na bongo ndo sana numitike nikina and buku ni so siango na bongi benaka niko temo isaya sibuni sasari isa tamaya nakavale bune siamo tiko maya na PMN Fiji sepa mana VTE.